0: ye be here 9,000 Ghana cedis. Plus enkoko miensa. Plus
1: na nyan miensa no.
0: Nti omo de ball nice maame no. Eni bi. E na according to ba nana ahima akwa maame ne yese se. Nana se odidi akwa akwa yese ne ufie na otime ba sa de e beton no se nana se beton fie ni mpuna ma daabo nte a. Mo nyene sa maame. Na sa ya re ho se nti omo ye ye ya na yese e wo se omo hwe na omo nti de nana ba ahima kan ne se omo che ka no. Omone omo free kuro no omone kuro ndi ngona kuro nse okay to omo check kana ma fie bia se fie bia 200 Ghana cedis na omo jiji kana na nanom bi bia so ndi sa na omo ye na omo sere na na soma nkwa na enwan ne so ba eti ba mienu
1: okay
0: enkoko mienu snap pentu
1: okay
0: na 3000 Ghana cedis na se enkoye 9000 ha en omo ti en na e ho na wo hwe Facebook a ho na omo koye na omo koyi e omo ya mamre ni amane ye wo ba omo so mu yi bibia firi after mat na omo sa ba school mo so e be gun saka kra wo se le be ya be yi musuo bia firi e onti so far the course on di na nya duabo according to nana no omo si nya duabo kasa ni sei en nko mu ni sei na e ko ya ama sa ho kakra ba
1: na kasa hum te chire bia man e duabo
0: Nana wada wu mebrumu na mumu nim
1: nyasa wafra bo so
0: mumu nsam ni ade ade me de se me report abremo wiati
1: oya de
0: ndi de na tie
1: ne de de nyame ase e wo so mu dware kru no pra sa musu so ko be di kru
0: I think omu kun abo ai akoko no omu ba bia wu hu Facebook an hu e wo so kakra na nsuo no e wo fo eti omu twa abo ano na omuja aboa na odane dane ya ko nsuo ni direction ti e kire se so man kwa che e ka se e kire se nananom aso ha a clear bia na omutwa edwan no so so egu so in fact omuyi twetwa ne nan ne ne pass ni bi gu ho na afi omuyi se wa we interested bia no we na koy impulse wo ni ade ti
1: ti
0: omo omo so
1: ye da se saudi uko ye na odi bibia ba menim se anya hwe no ye news item no so ye beti bi nti ye da sinya minsi baba papa ye bra no kra aye bi no mienu no abo nti ye de juma die no nyina ebesi an ba de mesro no se nyame eya adma meme eya woda bia ya woda bia e bodon ko kopim se bo no mienu a na do fi dia to ak 107.1 fm na wa hwe ne ye koso de ye koso won potem wa nyɛ de ye ye ose ye bo abaso ne ya ne wa kan wasem ne ma memmo police fo a e wo sunya abaso pa police fo a e wo sunyan enura ne ne memmo abaso why aha bo free nura ne ne pragia fo na mo na mkrom nyina no omo chi obi aso a me monitor pa omo chi obi a monitor no de ne ko we mttd office wo omo mfo obi a nyina ba bia sana first ye titi so ye chi okra na ye do akogi na kwanso na ye use kada bi enura mi amidi mani di a kire sa hu se pragia fo bi omo chi ombi omdi omo ko office na mbo mse omo ko court na mentimi ani a kire hu but ye mo police fo na ba so mesra mi nua no pragia fo no so mesra mo ba bia assembly dia ma mo se mo mfa police panini ba akoka che o se asase hwo se we pass a ye chrome sin ebo apiso ye gai ma pragia fo so ba san ba chrome se ya emwanti assembly fo ne do mase pragia fo no mon kan kwantia ye be sikwan ho na ma fo ye ko efie na ma ji musika why ha okay mi di media no asi din ya sase wura kwa me no che emfa sada ma ona be kan ho nyina password na di ko Facebook mi so nko mi aso na afi ye di media aka no ye di abro din ya sase wura kwa me ano che mi da sase wi e ma mo eniti
2: 107.1 Get the latest regional news and stay informed on the ACK FM social media handles.